Ferenc Juhász, Rubes per accanto. Kiam post pena laboro, ekpezas la manoj kaj mildiĝas la mornaj kirliĝoj de la amo. Mi ŝatas tiel kubuti ankoraŭ longe sen voĉo, apud la flagetoj de l' fumo, sen haste revi, kiam la arboj jam nigravas. Kiam en milda lumo fruvespera audigas la spiro de la folioi porgita il cupro, cae kiel rugia cor traflagras la unua stel, cae survoie cun batigio mola squigas la svelae bovino mano dum anta un octa hor. Se vespera scaravo min frapetas vange, Dio min distras, mi levas, pluirigas la mego, por serci al si am comune, por serci vini, mi echiris same, cun coro ardage lumanta tra brusto, blinda, sed certa che vin ne premi trovas, du planedoin de sama lumo, corpoin de frata tiro, la malumo, la vesperai ombroi blue falantai casi ne povus. Mal dormi ancora u post pena laboro, mi shatas tiel revadi, auscuti la bruoin vesperai, par viai manoi flugantain mul, pesadi en minem lattas con de viro, cae attenti sen haste frapoin del flugiloi, cricion ebriulan del sovac birdu, svevanta tra mi pura.